0: sine køj.
1: Kvanten symbionste født, rumgrød drink vi nicht og søjt.
2: Før der tæt hem vi uns te, fæl med køl med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is uns alfabet.
3: Du vredt beskæd, nu musst du køn, så so vart snak og så so vart schreien.